0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دو بي قستا من دو قجي دو بي كفرا دل نو سوجي جلك سوتم گرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم گرم كباب گريه بمن سد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران از مالم خراب. يا ليتني كون رو وخار وي نازقا من تجد دور بهش گرم زلف طهور ويران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختر چاپك بمش ويران از مالم خراب. بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبتها من لسر ويران از مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son